0: Der.
1: Ya aja ngono, Dik.
0: Lah piye?
1: Mosok kuciwa ae.
0: Ya kadung kuciwa.
1: Jajal dilanjut.
0: Dilanjut?
1: Ya ngene,